0: Sanzo Babanaza.
1: Slavanaza. Nama yina gama wakala Hali wakala tunelo Oma wadavi Tunelo ya kawuna
0: Nakela la inaita
1: Sila inaita Vada wadi Vada wadi Vada wadi Vada wadi Vada wadi
0: Ya muwela Sibaba nosa
1: Sibaba nosa
0: Kizini
1: Melo ya kawuna
0: yita. Ayo, sila inaita.
1: Sila inaita.